Atalafa to the Zulus made by Fongal Vava for Ilea, Ile, Talafas or Pito, Long in Yaso, men at Tupua, Tauzanga Mubai, Ilea so far uni. Ole Sultan Sangatas Valu Ivono, Tasivalu Ivono, Tangatas were for ya Henry Ford. Ole Wangan near Ford, Yola Tole and Alfata Valley near Ford. Am I a sole for Fosina or Lisi to Inga Tavalleta or Ford Quad Recycle? Ia fa pena manuia le tau whainga ili aso nei nifata I taa ima sa manuia. Ia le o mai ili taimi nei olo iai pia taa vale le Ford, Mali Company ili Ford. Ia le auso nei o tangata kewi si ano. Tau sanga ita si valu iwa ono nifai ili fata ita inga mua mua ili aso nei. O le sol tau sanga ita si iwa ta si ilua. O le nuu leo Massachusetts na vea ia mastete mua mua Amerika wafatu ulanga le tutongi maulalo po le minimum wage. O le sol tau sanga ita si iwa luas fulma le valu. O le plestene o saina ili taimi na suafa ya Sheng Jolin. Na tangata vale ina ili so isi tangata ya pani. Toi fo iatu ili asole ne ili tau sanga ita si fitu valu tolu. O le auso e fai u ya Mount Colfia. Mount Colfia. O tamafala ni nala fausia ili so ia se paluni. Mae fa pe fa mo mo o le lua ai hot air balloon le ia po o le paluni fo I le e alu tonu le kasa ma mo mo o le afi ai lele le lunga le vadi mo nimo e le ma sa ninta to vai le paluni le le le ia e fa pe o le uso le na mo mo fa usia ile aso ne tau sanga ta si fitu valu tolu o le aso le nei le tau sanga ta si iwa fitu fulu na maua ile tuto ta si o le malo tonga mai pulenga apele ta ni atele ile aso tonu lava le nei ile tausanga ta si iwa faa faa ile so na si ili maile la umua lea o Italia po le nuu lea o Roma fa peo le nuu mua lea ia na fato ila loina le vai tau le tau alo na lua o le nalulangi ia tatu tala ia to e maua le fa poponga le tai masani fa tai lava

0: to mesen to fire va mo tasi mayava te to loino lo to pe mo lo to malu wa fa sel lo fa la solo tant wala leo ile ne yaso faile tala ya ole wa maea ya nisio pol klabe pe na ye le fa mana tuina ole sisi nga fo le nitu sanga wa fe lu su malo no mai tau foi ya ile so na fil malai ti fa ya da sau no tu le ye fo ile fionga le li par mia ile tau lunga ai foi ia ole tātou tūtou tasa ni tū sanga ia ma tū I fuai lalo ia le tanga vai o lo malo tūtou tasi sa moa I le fiafia nafi ia ma po ele po I tele o faa mwe moenga ia ma tāpinanga ia ole tātou fu ole ni tū sanga luafi lua sumulono a mata mai lawe le asforele le solo sa valia nai a au ia ta alo I ta alonga ole ni tū sanga I fua Asto na ita lolo, aso saile sa uninga lotu, aso ngofua si si ngafua, te tala lo ia nisi o fale o pale mene, ma ofisa o pale mene faitu la fono, ia tatu se atua I faafifianga faale anganu, ia o tuunga fautasi foe la au, tatu o mai foe le le aso lua, ia te tala le fale fo o le mau, polo ofisa o le mau, I vai moso, Tatu se mai e sauninga tauloa mo tau au ino pire tauloa ma whailonga sa moa. Whawaui sa valia onga e mese fo ia nei wha ili pū iena tatu wha alongolongo mai moa tuai. Ia, toi tau lunga fo ilai wha avi fiang aso ar nafi. Ia lena tatu muli mawina ai ia le tunga fautasi lea foel si puni. Piana muli mawina ili tatu tunu ili aso ar nafi. Yo tele yo por kalame a be atatu toe toe ma fo fo wai mai le weekend na mwai atu nei ya na mfaina e mai moe le tele yo por kalame le sa fa salo ina tu sao atu la wala leo le si ufongo lo muor sa mo kembo to radio a toe fia mata mata I tele yo por kalame ya na ilungo le tatu YouTube channel lungo fo le tatu Facebook faile tama martene mai cast mai lungo le TV bea fa isa Chromecast ya fa yo lau TV o le smart TV Yana fai ana fa ngali YouTube su e ai le Samo Capital Radio na mai mole le tilo pul kalami o te lo le stangata ia ua fa a fio na tue matamata tu nga fau tasi fo ispuni le na ila so nafi le mi ling nga malfi nau nga le litorina e me se fo ia le sa le malo malo ia le na manu malo ila so nafi ia ma na ia o te lo fo onisio la tau ia o te oe te matamata ila tau ia nei le sa vali ai ese ar sa vali Ese la alto e matamata I lau savali a. Ate I lau savali le le savali e I la sofua. Le malo lau te lo tatu tu. A mese na I whanau. Ia au te iloa. Ia o le oto e hanga. I sa moi te lo ngā ruenga. Ia tute. Ia ma lava singa I maa sani. Ni tangata la tau ia. Ia pe ua a. Ua ua le te fie usuri si tangata ona. Ua maa na I oli. Ua si singa fu. Ni tangata. Ni tau sanga. Ia au te manatu. Ia. All good things must come to an end. Pei nei lupu fa Britania na ronui o so se mele le mama tu o fima ma na ia ele tu mau ia ia ia le te mi fa mai ai mutai ia fa nga solo pe life goes on so il tala li jumu tu life goes on ia nga I pe lu mal se fuan nga malo la kala to ia ia ta tu fa fa ile tu wa a to ia leonos furfatu sanga olo malo tu to tasi samoa Le la tu ina tu fa vifianga fa la nga nu nei ya le sa fa fonga ta tu junu fa vifianga fa la nga nu pe spisenga fa la nga nu male tawo lunga ala fio anga wa ai nga litai e poli tu ma lo ai nga litai ya fa nga ta ya ai nga litai male la tu fa vifianga ma tu fie le sa po le po il po le so lua le so lua ya le na la tu fa fie fie tawo lunga ai ya le so lua I fa vifianga fa la nga nu il malai ti fau la fa fa mal ta tu nu I ni si foi ya o ta pe nga ai ngel tai mal la tu pe nga fa la nu ta tu mo si fa nga lo mo wen tone le vuli mo minu chele u chele li chula fi tu le tai
1: o le champini ne yo va so lo ai ngel tai o le a pe se la no pe se fa fe ngai
2: mali ya so we have fa ma so we

0: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te mai tai. Mole sila fia a tili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
2: Le ua toi wale minuti ana tahale o le tula iwa, le ua mōri tātou fisata inga mala fionga le upepte le tala ilene, o le whātou nōri tātou kamini telefone le titi salva, tala vātou mole anga whālo le lo fionga le upepte le lita iau, mahalo le usu.
3: Ya, fafiro ya tule, pa iyo sa mo tono le na mo le nita yao. Ya, ba ya ni fo il fa fun fo ngata pwa ye na to lo. Ma fu ta mai lungo lo pena to fai lang. Ya, fafiro ya tu fo le lo sa se lu le nita yao. O mi sia la vo lu ile aso ngo fua ya ai ono le sa fai longa le. A le si singa fu a aso matu atu nu lunga nei au ki lagi. Ya na te no lo po fela tu lu atu nu ai ono Wellington.
2: Ya tatu tu fa fa talofa ya ma lo fo il fa ma popo ile fa mla tu ino le a tu to tasio si o to tu nu ya il ne vaya so a to yo ma to le fa mla tu ma tu tu nu ya ngan sa mo ya il ne vaya so ya ma lo la va la ufion la peptele ya mla tu isa u si le si si la mal mai mo ya ma sel tapo ingal tu to tasio si tatu tu nu le mai adon po fa via via
3: yo es el man yo o te leo tā penanga i sā mua, a muiei lātou oro lātou mōli mawina le te leo o whāwhiwhianga, ia e meisi fōi vāenga i se uma sā tā penaina le er komiti. Ia mo peina vau o toi o i sisi ngā fua, ia so ia mai ava ma tū fui, te mi fōi o tātou la iti ma, ma look forward lava voi e, a mauale li masu se nepo le tā la e mauale pāse se a ngā ie pia. Ya kanwa ya yala ya le a lai noa e mau wale pankeke le maa keki hoi le se fe na ye shfu sene lusu sene pankeke mele vai inu hoi le toya e maa ili maa rosa suka
2: e sa ole le ya e maa tamata atvo I watu e avea le maa fau tu lo I tu I aso la pe ona eta wala fiongo le pepte ya le toya langa langa mainga o meo meo sa vali ya maa tinkeos ya meise ya o faalinga faa ilpu Ya talosia ia fa o I pea ile anga iluma ia le nei foi ato e foi mai tu dotas ya ato no la o tu tau san fo wa wa ta to ja mo ya ai o le na tu la ofisili le se ofisili tu ya o nei pea ta tu tu no o la sa uma ta mata tu tu nga fautasi ye wa o le tanga te te fie fie so sta longa o va pea e una fo ile le na na na ule pe tele fa se va alo na fiona O tau ye se mafa fo ya o wa ya tua. Wa o ele stanga tau te loa ma tua le leia o melo le faya onga o tunga va.
3: O le au te mafa fa o tu ule ma tau au la kapia le pulsa o tu e ta anu. Ai ma tau o isa moe, ai ma tau isa moe, a visa ma tau fautasi o le vai atu ma ngai ya fai lunga tu te ia moa ma isa mo. Ai o le mai tau atu yei. O le mo e se le ma na yo le o le fingo fai longa.
2: Yeah.
3: E tali tonu mai o e a fai o se le ni o le ito tonu o fingo fai longa mo o tunga fautasi.
2: Yeah.
3: E o atu tau sanga lea.
2: Tere ma.
3: Ua matua e to e tele ia va alanga la ua I loa fo ye e nuu ia sa masanina fai ala tu va. O lea ua pole hartu lo le tau tu langa e maua.
2: Yeah.
3: O la e maua le se le ni a e matua I nava fo I. A vae. Ele tau mo fie tau singa o fautasi. E mo limeana na tata wha longwa I lava I nisi o afi o anga. Ia so ia a tau le sifuru afe ma lua sifuru afe le whailonga.
2: Ia.
3: E wha peon ma tua te lea.
2: Mo I le lei.
3: A rai wha mai e tolu maa sina nana no whenau wa e toi titi lima sifuru. Wha whanga le tae au, wha whanga le auri, wha whanga le biafi. E o e mante matunga, e mao mana sifuku wa pene mua. Ala ua o ni lua sifuku wa pene pene alo tu. E da sanga ino le. O le ua, ale ala ua vaya. E ai na le ua, wa matua mana ya ta pene nga al komitio, la ua le lei failunga.
2: Ia.
3: E se vaya o ale ua ale u leo e, e le ntanga te masanina lo va ale na mua ele, e le tu.
2: Le tu nga.
3: Ina zo. O fa o se mana to wele ale tele o nu.
2: Ia.
3: Ape ai. E ni fa pese ilunga na e fa.

0: Nau mai a e alo va.
1: Nai, moi.
0: A le mele ia a lava lo malosi. Le lele fai a onga ma lava tautu le nginga ele. Ele aloina.
1: Ia.
0: Ia, e watafuena fai se va. E ma li e la la matamata tu le se fai a onga mai salafai. Waman tua la fuutu e fasa fai la kapia onga ono o fusuanga tamai.
1: Ia, ia.
0: Ava mai mea tala fai a ngasoli. Si le dale a worto fe una capia e fa falta si le mo tua mano ya tu che e mo vuoi e mai so so ne le au
1: a tu non se fa tu pu manatu e wa e sa le le ya la sa no e le se no vuole le anno fu no fu pa pa o fa i longa le mo dudunga i martele io martele io tu pu fa i long e wa e si no mai si va annafi ia pe tai fitu se fulu man tu pu afe ia pe tu fata si ia tu unga mo mo mal tu unga mal tu mal tu unga lona lua ia tu pe na mo fa i longa annafi ia ole si a au va na tu ti amo le valu se fulu afe pe tu fata si tu pe annafi
0: ia a le va ana le na a tolo foi la fio anga le ana tu ono uma i tu ngava a uma lua a
1: ia e mo
0: ia la na mau a le la tu te lo pe tolo se fulu pe pe tu fata si la tu seven
1: sao
0: ya ona la tele ona vula to vele volinda somma ya vai ile ha stato tinga ina le ana lo lo mali ha stato vala ha stato tinga lo mo sto lo mo volta to a se le ni ai ola u ola mai ta una o tutto sanga le
1: ya e mo
0: ya u ma to ai a tu la esel tele o fatta sfa stai fo le mano e u ya le ta sfa lo lo ele o ele o fape wa o lava ni tu pe fati no te lo mea ah va tu fa long long tu fa pe mai e o fa le tonu service for mai si o ki fa la au ya te le ame ala te fa long tu ai ya te au ya i celebrate no le mela le o ma tu atu wa e fa mo mo ma tu ye sele ni fati no le o ma na ye ma tu ofi mai o tu tu sanga le wa tiri to tele tanga tai o e mata mata oi nai to e tu gui e tu el te lo tu pe tu morta ma wa inga so tatu atu mu
1: ia
0: o ta hata ta fa mai fafu ia na mena tam tu ge lea nu te wila pe a fai o lo ma na ia tfoi me e fai me ia
1: ia
0: ele sisi nga fua ia ta per pena leo lo ma tu fu e o atu ta sanga lea ia wari me sa o a ia tu lo o te lo fasa lau mai o ai onore le lavoro sta tomo da fam sanga ya u bomba lo nga lu nga lo fatigo e ala ina le ave u
1: mate e foi le mate fia o il tau sanga fou pe afa apea o le la saule tala ia o le fionga le peptele le la kapteni na le va o fasto uta e ana e sila sila le ia ia mate watu e fa sala u mai tatu tunga va ia no tatu tai mi lo fionga le peptele ia o mai sa una ngal tatu ona community telephone le va ia so mo le masina
0: mana ye yo luatala na o fai a fe fa no longo me sio to duan luatala na fa mai al we kapiteni le va a pasto to to fa per fin ya la o so kapiteni o a fa no da tu ya pa ta tali vai o no ma wa o no sutei ya mo le malo se ta to watu no lo ta pena ti foi fo tanga e kale sial ni masina ya me se foi le masina fou le calcium nutrition ya fa marta to isim download le isim multi sauri la telefoni na na to no wa sa mo e fa ngana visa po la mastercard ya e to tong yai ya ai a faina vete na na wa te e piki so sim malta to ofise mangeli ya le am fa yon fatino tu langa na e le ngata fo na ro matala alfa lo lo te ki sauri fa leolo tau nu atu yei fai lau sim card o leo ngalu fau ngai no sim card ati ti sao a wae mfaina tau pa apa tu matau ye ni sila I tei mea lai te tafau isa mua na lo message my lover ya a ngai asu to the dairy o le pumpin sini pon supermarket si fata wa top up ya malafo atu I lau a telefoni ya o lo mfai fona lafo atu ense lin tau nu ur telefoni te ti sao le my cash ya a ngai falo loa pa pelo ufisa te ti sao le talai ya pasai tele mole matu wa no wo no le fsili mal matu wa no kapi te fodi na mete no le to yango mal matu kusa
1: le le na le na
0: tali ya ya yom tu wa a wa wa tala ye fai au na tis male mal mal mal kings a to le champini e tu tu sa male au na no liva yo e le yo e tu tu sa le tu

0: alu o le a te lo le paketi ia pole pacha le sata no ina o lo ia fo ise se va nga tele o lo tu o tu fo le health ia talu mai ale tembe le covid ia manisi o me fa pena ia o le fa malo sia ia ale ma o le fa ilongo se tasi fo io o nei o tato tanga ia ma tu ma nei a o fa ilongo pizza ma o lungo
1: fa il fi fi pa ia grace
0: fa il tu ma lo
1: lava e ma va il tam fa ila to len to io fa si fa ilongo a o mo mo mo fi u vo i tam fa ina to to sa na fa to sa na
0: o le fa ilongo le o le phd e po le doctor for us o le si fo i to to sa na ti va ia e o tele o lo la ia chris on the ila le full time e tonto sa ia po le mea o no le tele ona i tanga tele fa ia ia le tule o le doctor philosophy ia o nei tanga to o fai fa nau ia po o fai nga wenga ia o nisi tanga ta la fa ia le PhD ia ma fai fo ima ma ainga ia ma nga wenga ia e tu ula le lato PhD le part time ya eh wole tolu la tsa sa ya pe onu
1: ya
0: pe e ummi asina temi yo uno le tele le temi alu le ifa itang research methods ya mesel fo ila le tusinga o la tu manat ya eh fa ya singa fa nta
1: malua a mola tnu to ifa malulu to ai te o si sel fa le un to ni si o swafa e fa mol mole vini malta tu numero na le ofa to lo volipa lo ofa tas ya on fa sa o to fa tai fo fa li na lena fa sa o ma ye isi mo ye le no fa le o to ye wa o le disi ye le o ye ni fa ma ma fa pon ko mo li o so soni ya o le ta ta o to le ta ita fo ma mla mba ingo ta to ina ye to fa ingo fi ye and ye le ba no ai ya o to fo yo you sa de le o to yo so ya to ma ma na ye man wi tele level to lu mana I am se fo inga wenga la to wa nga I onisi o to ta to nu na wo ye inga wenga te mi no fo inga wenga I on a post out ta no fo si ta si o lo o fo inga wenga I se fa tu pe ye fo tu lo ta fo fa ta mu mo lo fo le tele lo si fo tu pe wa to mo fi lo mo ke si ya ya pe o nga ama no se o le wo mo mo fo ila to ne mo to mailia ya to tu lo ile nga ta mo ta nga ta la bala to lo na a inga ole ekalesia ole no yema sa mo ole mena de ye fo tato ya ai momoto mole tout fa malo ya ino sunga mal to fo I fo nga lwenga di university wa na fa pito ole tato pacific team va yo tato wa
0: ya
1: sa wa ele mo mo isi va nga to nga man wi ele mo tato
0: ya sa li af ma sang o tato no ye fo se va temi sa sa utala no ato fo ile le tato por kalam ya ile temi fu sa o wa onga fu ya u ya ile na temi ile tele ya le ya tanga ta pasifika sa fenga luenga le university ya ile tele fu ya tanga ta sa onga to no university al temi ni ya parte ya ile li o ova le se lau ya tanga ta lo fenga luenga I to tonu university ya a wo fa so solo tu fu ilunga ya ta to no mera po se mele afi fa se lau wa le afi di mo se lau le fa I o tangata pa a Pasifika o lo o a o ma tonu
1: l'universite nani numero lei afe
0: pe afe fa se la montupu ya ona e fa yama sui sui ya numero ya ai o le afe fa se la o afe dimo se la o a vai le lusfulu pe lusfulu a montupu afe ya le afa e tangata o lo a o ma tonu ya e le se a tatu ai e lungo e pepa ere se numero tele ia ai faftai o le tamo faisho tatu ana yo tatu tangat ia ole na fe fashe dau ia e tele ana na ba ai tuto universite pir ma na ia na ia o isi tangat pe ita wa to tele la tu ia e se a ta ba ia o nisi o fai online ia e pe ole on ma nei tato pasifika ia pe fa sanga ia le fainga fo io tato fo ia to ma fainga to lunisti ia e on ma nei na meli we af ma sanga tu tu pua ia tato numero a lo away il investe ia ma nishi fo io lo ma lui to ia e to no investe tu